0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Buttering Trio, Toast, 2013.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אבנר טואג, שנינו ניתנים לאילוף, 2022.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Beatles, Abbey Road, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beatles, Abbey Road, 1969.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: לופ 88. עורך יואב יפת.
8: שמונים ושמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88. מגיש עופרי מקוב.
9: כאן 88.

My Love. היי לכם, בוקר טוב, אתם על כאן 88, אנחנו פותחים את בוקר שישי ואת סוף השבוע שלנו. אתם על לופ 88, רצועת הסופש, הקבורה של כאן 88, כיף שאתם איתנו. אבנר גורלי על המוזיקה, אני עופרי מעקב איתכם עד השעה 10. מקווה שעבר עליכם שבוע טוב, בתקווה לסוף שבוע, עוד יותר טוב. אנחנו נראה דייר סטרייטס, יור לטסט טריק. בוקר טוב לכם. הזנה מצוינת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מחר, בספשייל 88, במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד, גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו, שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה. כאן 88.
0: לופ 88.
8: 2000.
0: כאן 88.

הביצוע המקסים של קרן אהן, ללא דיברנו עוד על אהבה, בוסנובה, ארץ ישראלית. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לאהבה מסוג אחר, אהבה של אריתה פרנקלין. אתם יודעים, יש אהבות שמגיעות עם תנאים, ויש כאלה שפשוט נמצאות שם מהרגע הראשון. אריתה פרנקלין הקדישה את השיר הזה לאחד מסוגי האהבה הבסיסיים והעמוקים ביותר שיש, כזה שלא צריך הסברים ולא דורש תמורה. I have seen זה נקרא A Mother's Love. אריתה פרנקלין.

מאיר אריאל, מקווים מאוד שעבר לילה שקט על כוחותינו בצידון וגם בסואץ ועל כל כוחותינו אשר יהיו. כאן 88, כיף שאתם כאן, עדיין בוקר טוב לכם, לופ 88. אנחנו ממשיכים עם מאיר אריאל שכתב ולחין לדורי בן זאב, כן כן. בוקר טוב דורי. אתה כבר בהזנה? הנה פרומו קטן. לארבעת שש, דורי בן זאב, סוף שבוע בכפר.

דורי. סוף שבוע בכפר. על האקורדיאן כאן, משה לוי. איזה טריו, חבל על הזמן. אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו עם זה. למי שעדיין, בזריחה. הנה נורה ג'ונס, לוחשת, בוקר טוב.

קאט סטיבנס משנת 71, פיס טריין. נכתב בהשראת סרטיו של אלפרד היצ'קוק, שבהם הרכבות תופסות מקום מאוד מאוד מרכזי. אתם כאן 88, לופ 88. הנה, מדנס, it must be love. איך אפשר שלא?

0: בדרכו של עץ אחד, של עץ הברוש, הבודד, בביצוע של אביתר בנאי. כאן 88, לופ 88, אנחנו להפסקה ונחזור לסיום השעה הראשונה שלנו.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן אללה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זומביז, this will be our year. אין יכול יותר טוב מזה. לקראת סיום השעה הראשונה שלנו בכאן 88, לופ 88, כיף שאתם כאן. In a hair. עם good morning starshine, בוקר טוב לכם, עוד מעט שעה שנייה.

88. מגיש עופרי מקוב.

יוני רכטר ולימור, שיר נבואי, קוסמי אליז. אם סיימנו עם הברכה לבוקר טוב של הר בשעה הקודמת, הנה הנבואה של יוני רכטר. בוקר טוב לכם, אנחנו 5 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, בוקר יום שישי, פותחים סוף שבוע, כיף שאתם איתנו. תודה רבה גם לאבנר גורלי שערך לנו את המוזיקה. אני אופרי מקוב, שמח להוציא לדרך עוד סוף שבוע עם Days Like This של ון מוריסון. בוקר טוב, האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
0: לופ 88.
9: 50's.
0: כאן 88.

הקורדץ עם מיסטר סדמן, אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לפול סיימון, שהעניק לשיר הבא שם שמרמז על קשר משפחתי, אבל גם על געגוע, קרבה ורצון להיות יחד, למרות המחכים שהחיים לפעמים מייצרים. שיר שמזכיר שיש קשרים שלא משנה כמה זמן עובר או כמה קילומטרים מפרידים, הם תמיד נשארים קרוב ללב. Mother and a Child Reunion. איזה כיף, פול סיימון.

שם טוב לוי. עוזר לנו להתעורר למי שעוד לא הצליח ככה באופן סופי. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו לזה. הייתם בפארק השבוע? בנשף רוק? אני הייתי. היה נשף מהאגדות. אביב גפן מחזיר את הרוק לפארק. שיר הסמרטוטים.

0: and Memories של ג'ים קרוצ'י, אלבום להיבודד, ראשון 20:00 כאן 88
1: לופ 88
0: 60's
1: כאן 88.

Here I'll stay. גרי, ביחד עם הפיסמייקרס, Fairy Cross the Mercy. אתם על כאן 88, לופ 88. הנה הארי צ'פין. The Cats in the Cradle. יצא לי קריידל.

מאיר בנאי והגיטרה, אהבה קצרה. כאן 88, אתם על לופ 88, אנחנו כבר עם השריקות של נועה אנד דה וייל, 5 is time.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף. מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
0: לופ 88.
10: 70's.

גזוז, לכבוד הקיץ, וכן, לגמרי הגיע שיר עם כל הסממנים הטובים של הקיץ שבא לנו לטובה. כאן 88, לופ 88. אנחנו סוגרים שעה שנייה, נעשה את זה עם הטוקינג הדס. אתם מוזמנים להישאר איתנו גם לשעה השלישית, אל תלכו לשום מקום.

88. מגיש עופרי מקוב. שמונה ושמונה. כאן 88.

Katie Lang, Constant Craving, עם הקצב שסוחב אותנו לתוך השעה השלישית והאחרונה המשותפת להיום. כיף שאתם כאן, כיף שהצטרפתם או נשארתם. פותחים עוד סוף שבוע ביחד. תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה. אני עופרי מעקב, ואנחנו ביחד עד השעה 10. הנה אלמזוהר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מכירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. בשיא המהפכה החשמלית, בוב דילן נכנס לאולפן ויצא עם יצירת המופת הכפולה שלו. מחר, בספשייל 88, במלאת 60 שנה לבלונד און בלונד. גיל מטוס וירון בן עמי חוזרים אל שנת 1966 ואל הסיפור שמאחורי האלבום בשנה העמוסה ביותר בקריירה שלו, שאחריה הכל השתנה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
0: לופ 88. 70's.

Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. כאן 88 לופ 88, אנחנו עכשיו ל-ELO. מתוך הסרט קסנדו, 1980, בכיכובה של אוליביה ניוטון ג'ון. All over the world.

הלכתי לדגן ולא היה בינינו אל הזוהר. כאן 88 לופ 88. אנחנו קיבלנו הודעה עכשיו שארבעה לוחמי צהל נהרגו מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. אנחנו ניתן למוזיקה לנחם, לדבר, לעטוף אותנו, ואנחנו קצת מנמיכים. יעל לוי, בלד על הנאיבית. תנחומים, בחיבוק גדול כמובן, למשפחות ולכם, המאזינים.

0: השעה בחסות.
1: חננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן אללה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
9: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. כאן 88, תודה שחזרתם אלינו מההפסקה. אנחנו עם מוזיקה טיפה יותר מתונה, בעקבות הודעת דובר צהל, 4 לוחמי צהל נהרגו בלבנון. אנחנו כמובן מחבקים את המשפחות, את המאזינים, וניתן למוזיקה לעטוף, לחבק ולנחם. Amy Winehouse, Love is a Losing Game.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: ליאונרד כהן עם סוזן הנוגה והיפה כל כך שעושה חם בלב. אתם על כאן 88, אנחנו לופ 88, עכשיו לאושיק לוי. רק חזרו הביתה בשלום.

0: אושיק לוי, יונתן סע הביתה, והמילה הזאת הביתה שמקבלת בדקות האחרונות, בשעה האחרונה, משמעות מצמררת ואחרת. אתם על כאן 88, לופ 88, שידור לא קל, רצינו לפתוח סוף שבוע שמח, שקט, נעים, וקיבלנו את התפנית הזו בשעה האחרונה. ארבעה לוחמי צהל נהרגו בלבנון. אנחנו שוב תנחומים וחיבוקים לכל המשפחה, לכם המאזינים, תודה שהייתם כאן איתי, תודה גם לאבנר גורלי שערך לנו את המוזיקה. אני אופרי מקוב, המליך אבי פרגון, מיד אחריי כאן באולפן נסגור עם סיה, Under the Milky Way.
1: Sometimes when this place gets kind of empty,
0: שבת שלום.

תשמעו לגראס, הוא עם רחוק, הוא עם שקוף. 4 דקות אחרי 10, כאן 88. רציתי לפתוח את השידור ולהגיד בוקר טוב ושלום ולברך את בועז סופש. אבל לפני כמה דקות, כחצי שעה פלוס מינוס, קיבלנו הודעה מורכבת וקשה. קשה מנסו, אחת מיני רבות ובאמת בצורה הכי כואבת שיש להגיד זאת. 4 לוחמים נפלו בלבנון כנראה לפנות בוקר, כל 4 הלוחמים ששהו בטנק של גדוד מחטיבת שריון נהרגו, וליבנו עם המשפחות וליבנו עם החברים שקיבלו היום בבוקר הודעה באמת שמפלחת את הבטן. אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה לאורך 3 השעות הבאות. איתי צימר ונוגה קליין עורכים לנו אותה. אני עמלי חביב פרגון, אלו נקמת הטרקטור.

דרייק, דייז דן. כאן 88, אנחנו ממשיכים יחד בבוקר המורכב הזה, הקשה הזה, עם הבשורה שקיבלנו על מותם, נפילתם, של ארבעה לוחמים בדרום לבנון. באמת מהחדשות שמצד אחד אנחנו מרגישים שכל כך חוזרות על עצמן, מצד שני כל פעם זה פשוט שובר מחדש, ועוד עוד חלק מאיתנו, מכולנו, אפילו מי שלא קרוב, נלקח מאיתנו באיזושהי תחושת כאב בבטן ובלב, ואנחנו ממשיכים לשלוח חיזוקים עם המוזיקה. מה עוד אפשר להגיד? עכשיו פינק פלויד. The great gig in the sky.

לחיות. כאן 88, 27 דקות אחרי 10. אנחנו ממשיכים עם אלג'יה, הרבה זמן לא שמעתי את אלג'יה, מתוך מנועים קדימה. הביאו את הנגרים.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר וגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Faithful, השיר שכתבו לה מיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס מ-The Rolling Stones, As Tears Go By, המקור. כאן 88, אנחנו ממשיכים ככה מהעקיפין למישרין, עכשיו ה-Rolling Stones בעצמם.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.
0: Wild Horses.

ברוס ספרינגסטין לוקח אותנו לאטלנטיק סיטי, מביא אותנו גם אל 14 דקות לפני 11 כאן 88. אנחנו ממשיכים בבוקר שישי הזה עכשיו, R.E.M.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: קבע משחקים בשלב הבתים.
4: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88
0: לופ 88
9: 2000
0: כאן 88.

שולחן, בגרסה העברית למרגו גוריאן, Sign the Morning, הפך לבוא הביתה, ובשנתיים האחרונות קיבל חיים חדשים לגמרי, ועולם תוכן מאוד אחר שמתגלם בתוך השיר, בתקופת... התקופה המורכבת שהחטופים עוד היו חטופים ולא שבו אלינו, וככה היה הכמיהה הגדולה מאוד בין כולנו שהם רק ישובו, והשיר הזה הפך להיות מעין המנון כזה, ודווקא בבוקר כזה מורכב בנפילתם של ארבעה לוחמים בדרום לבנון לפנות בוקר, עוד יותר קשה אולי לשמוע את השיר הזה ולהרגיש את ההחמצה הזאת שאולי אותם חיילים, בוא נגיד חיילים בכלל במילואים או בסדיר, אולי בתחושה של בוא הבית הזה, זה לא משהו שהוא ודאי, ובאמת הבוקר נוכחנו לדעת שזה לגמרי לגמרי לא ודאי. בכאב גדול, ממשיכים. כאן 88, סוגרים שעה ראשונה. ממשיכים בצד השני של 11. I'm

88. מגישה, עמלי חביב פרגון. 88.

ג'ו קוקר, Many Rivers to Cross. כאן 88.6 דקות אחרי 11. אנחנו בבוקר קשה, אחרי הידיעה על נפילתם של ארבעה לוחמים בדרום לבנון לפנות בוקר. אז אנחנו בטמפו קצת יותר נמוך, עם מוזיקה קצת יותר מחבקת, כזו שעושה נעים וטוב על הלב, ששולחת חיזוקים כמובן למשפחות ולחברים, אבל גם לכולנו שמתעוררים לעוד בוקר של חדשות קשות. ככה באמת בתחושה של כל פעם אנחנו מסיימים עם הסיפור הזה ומקבלים עוד חוותה כזאת מימין בלי ששמנו לב. וזה מורכב וזה קשה, ובתקווה זה יעשה קצת טוב להיות כאן עם המוזיקה. איתי צימר ונוגה קליין עורכים לנו אותה, אני עמלי חביב פרגון, אנחנו ממשיכים עם Faith No More. I started a joke.

0: ביטלס עם אלנה ריגבי, כאן 88-17 דקות אחרי 11 עכשיו, אנחנו להפסקה קצת וממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: גרסה של מתי כספי לשיר של חין למילים של אהוד מנור, שותפו ליצירה לאורך השנים במקור, זוכה ואלברשטיין. וזו הגרסה המאוחרת יותר מצד ג' צד ד' 87, מתי כספי זיכרונו לברכה ולמוזיקה טובה.
1: לופ 88
2: 90's
1: כאן 88

0: ברגר, בא והולך. כאן 88:35 דקות אחרי 11. אנחנו ממשיכים לגרסה של סטן גטס ו... אסטרו דילברטו במקור, שזו הקלטה של פר ביירו, והיא לא כל כך עבדה, וזה היה ממש העלהיט הגדול, למרות שהוא היה רק ההקלטה השנייה של השיר הזה. בוא נגיד, אפשר רגע להירגע כמה דקות, 5 דקות של...
1: Olha que coisa mais linda, mais

חופשי כזה. בואי לילת, ליאור, הנה היא מביא אותנו לרבע שעה לפני 12, כאן 88. אנחנו בבוקר ברגשות מעורבים, במוזרות הזאת שבין סוף שבוע והרצון כזה לחופש אחרי עוד שבוע עמוס, ועם השמש הזאת שבאמת מלווה אותנו כבר מהבוקר, לבין עצבות גדולה, עצבות של קיץ, הצבות שחוזרת על עצמה באמת בתדירות יותר מדי גבוהה. ארבעה לוחמים נפלו בקרב בדרום לבנון לפנות בוקר, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה בככה סוג של שליחות של חיבוק גדול גם למשפחות ולחברים של הנופלים כמובן, וגם לכולכם ולכולכן שמאזינים לנו בבוקר הזה. עכשיו טרייסי צ'פמן, Mountains or things.

0: השעה בחסות.
1: חננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים יתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88
9: 90s.
0: כאן 88

שלא שמע עכשיו את השיר הזה ברכב איתנו על הגל ולא הגביר ממש, או בבית או איפה שאתם נמצאים. Staying Shape of My Heart סוגר איתנו שעה שנייה משותפת בכאן 88. מהצד השני של 12 אנחנו עם שעה אחרונה לבוקר הזה, ככה להיכנס לשעות הצהריים של יום שישי. אנחנו חותמים רק לבינתיים עד אז עם חוזה גונזלס.

שלום חנוך, אדם בתוך עצמו. כאן 88, פותחים שעה שלישית ואחרונה להיום, לבוקר הזה, לצהריים, אלו אז צהריים טובים לכם ולכן. אנחנו בדאון טמפו קצת, במוזיקה טיפה יותר רגועה, מחבקת כזה שעושה טוב על הלב. לפנות בוקר, התבשרנו הבוקר האמת על נפילתם של 4 לוחמים בדרום לבנון, ואנחנו שוב שווים ושולחים חיבוקים וחיזוקים למשפחות כמובן, ולחברים ולאנשים שמכירים, וגם אלו שלו, והבשורות נכנסו להם עמוק לבטן כמו כולנו בכל פעם מחדש. אז אנחנו עם יופי של מוזיקה כזו שבאמת תחמיל השמש, תעשה את היום הזה רגוע, ובתקווה תביא רק בשורות טובות מכאן והלאה. איתי צימר ונוגה קליין עורכים אותה, אני גם עלי חביב פרגון, עכשיו דייר סטרייטס. So far away.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88.
7: 2000.
0: כאן 88.

קפצנו לגיחה של עתיד כזאת ל-50s עם אלוויס. Love Me Tender, כאן 88. אנחנו מתקרבים לסיום הזמן המשותף שלנו בצהרי יום שישי השמשי הזה. וממשיכים לטים הרדן. Reason to Believe.

ג'נמן. כאן 88, אנחנו עכשיו ממשיכים לשיר שבעיניי, באוזניי, אני מקווה שגם באוזני הרבה מכם, הוא השיר הטוב ביותר של אריק סיני, באמת, עם איזושהי כזאת שקט, שקט מחשף כזה, שהוא כל כך אריק סיני, הלחן של יהודית רביץ, גם בצורה שמאוד מאפיינת אותה הפקה מוזיקלית ועיבוד של מתי.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר, ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Jasmine Archer. Sleeping Satellite. כאן 88, 3 דקות לאחת. אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו להיום. בוקר מורכב עבר עלינו ככה בניגודיות התמידית הזאת בשנים האחרונות כאן בארץ, בין שמש וחום ונעימות כזאת של יום שישי לבין חדשות קשות מאוד מלפנות בוקר על נפילתם של 4 חיילים בדרום לבנון. באמת מורכבות כזאת שהופכת את הבטן, ואנחנו כישראלים צריכים כל פעם להתמודד איתם מחדש. אז אני מקווה שאנחנו ככה עשינו את ההתמודדות הזאת טיפה יותר קלה בבוקר הזה שלכם. נגיד תודה רבה לאיתי צימר ולנוגה קליין שערכו לנו את המוזיקה. אני גם עלי חביב פרגון, נתראה כאן בשבוע הבא. כרגלנו בבוקר שישי, בתקווה וחדשות טובות יותר יהיו לנו אז, ובשורות טובות יותר. Blossom girl, שימרו על עצמכם. סוף שבוע נעים ושקט.

גשם ודמעות, פנה של אפרודיטה. אז גשם אין, אבל דמעות, הרבה הרבה. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 1:05 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, בעוד מהדורה של לופ 88, הפעם באווירה רגועה, מתונה, בגלל כל הדברים שקורים בחוץ, בהחלט קשה. אז פתחנו עם בנה של אפרודיטה, ממשיכים עם אנסמבל הרוק הניו יורקי, לוקחים אותנו אל מדיטיישן. Dedication, סליחה, הקדשה, כך נקרא השיר הזה, משנת 70. אז ענה נעימה.

0: קלאפ 88.
1: 90's.
2: זאת כבר דיידו. תחילת הדרך שלה באלבום הראשון, Here With Me.

0: ומרדף המדרכות שלה.
1: לופ
2: 88.
0: אנחנו חוזרים לימים היפים של אסקימו לימון, שיר שהכרנו בסדרת הסרטים הזאת, והאמת שזה כמובן שיר הרבה יותר מוקדם, במקור 1957, דומניקו מודוניו וקומה פרימה, כמו פעם.

הולכים כמה שנים קדימה, אלבום הבכורה של אושיק לוי, שנקרא קצת שקט, עוד לפני שהאלבום יצא, יצא כסינגל מקדים, השיר הבא, שכתבו ינקה לרוטבליט ושלום חנוך. חוזה לך ברח, 1970.

0: שמוליק צ'יזיק, ואיתו גם מזי כהן ויהודית רביץ בקולות רקע. אף אחד לא מזיל דמעה, הסינגל הזה שראה אור בשנת 84, שלוש שנים לפני מותו המוקדם, האיש כתב והלחין לעיתים גדולים כמו רוצי שמוליק בחברה להגנת הטבע ועוד ועוד, אז גם את סיוון, כן, הוא כתב ליגאל בשן. אז כאן בסינגל עצמאי משלו שהפיק מוזיקלית יהודה עדר בשנת 84.
1: לופ 88. 90's. כאן 88.
0: ולמרות מזג האוויר כל כך חם בחוץ, אנחנו בסתיו, עם עליה של לכת של קולד קאט, בגרסה שלהם כמובן.

0: לופ 88 70's
1: וזו כבר סלי אולטוויל, הזמרת היוצרת האירית, האחות הגדולה של מייק אולטפילד. היא גדולה ממנו בשש שנים, והביאה את הלהיט הגדול הזה בשנת 79. מראות. מראות.

0: שרון ליפשיץ, גידי כן וגידי לא, גידי אל תברח מפה, מתוך אלבום הבכורה שלה, כמובן.
1: השעה בחסות.
2: חננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
6: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88 לופ 88
7: 90's
1: כאן 88.

דורן דורן, ואנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו עם סיה. וסון, will be found.

סוף העולם על פי סקיטר דייביס, אחד השירים היפים בשנות ה-60, תסכימו איתי. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:05 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, פותח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88, עם הרבה שירים שקטים, יפים, עצובים, מתונים, מכל מיני תקופות ומכל מיני סגנונות. אז נמשיך עם בילי ג'ואל והונסטי. אז הנה נעימה, איתכם מכאן ועד 4.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. לופ 88. 90s.

נורית גלרון עם גרסת שנות ה-90 הנמרצת שלה לאין מדינה לאהבה, שיר שהופיע במקור באלבום הבכורה של צביקה פיק. יונתן גפן כתב את המילים, נורית גלרון חידשה ב-90. והנה עוד קאבר אחד, רופוס ונרייט מחדש את Across the Universe של הביטלס.

Pretters, the great pretender, הוא 150 אלה, 60, ולולו, אז אמרת השחקנית הסקוטית, שגם כחווה, שיחקה בסרט, לאדוני באהבה, ושרה את שיר הנושא, To Sir With Love, 1967.

אחד משירי הקיץ היפים ביותר שנכתבו אי פעם, אני חושב, הצמד האמריקני סילס וקרופטס, שיר שיצא באוגוסט 1972 וכבש הרבה מאוד לבבות של אנשים, שיר שהם כתבו בעצם מתוך געגועים לילדות שלהם, הם גדלו בטקסס, אבל השיר הזה נכתב כשהם היו כבר, כשהם חיו בקליפורניה, והשיר הזה ככה מחזיר אותם לילדות, לזיכרונות שלהם לקיץ בטקסס. חוזרים לישראל. אלי מואר והבת שלו שרון. תן לי יד, יוני רכטר הלחין. מילים של אלי מואר.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטף את השם.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזר

טים קרושה, הזמר היוצר האמריקני, כתב בלדות ככה מרגשות, מצליחות בתחילת שנות ה-70, ובשנת 73 כל העניין נגמר ככה, בגיל 30 התרסק בתוך מטוס בדרך להופעה, וזהו, זה קטע את כל הקריירה ואת כל החיים שלו, כמובן. מעניין איזה שירים יפים היה יכול לכתוב. אם היה איתנו ככה עוד כמה שנים נוספות. לפני זה שמענו את בריאן היילנד וחתום בנשיקה, ועכשיו יעל לוי, גשם הקשב לאנשים.

0: השעה בחסות זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88 מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
1: כפוף לתקנון.
3: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, ארצות הברית נגד אוסטרליה. ב-1, סקוטלנד נגד מרוקו. מחר ב-3:30 בבוקר, ברזיל נגד האיטי. וב-6 בבוקר, טורקיה נגד פרגוואי. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88.
4: 90s.
0: כאן 88.

האחים אברלי שרו את השיר הזה בשנות ה-60. כאן, הגרסה המחודשת של אהה, מתחילת שנות ה-90. ועוד קאבר אחד, אם כבר, אז גם זה. רובי וויליאמס וניקול קידמן בקאבר שלהם למשהו טיפשי.

0: ונסגור את השעה השנייה שלנו עם טיול קצר למוסקבה, יחד עם שילבר בקור, שמתאהב במדריכת הטיולים שלו, מורת הדרך, והיא מראה לו, מסובבת אותו בכל רחובות מוסקבה, מקומות שנמצאים, שהיו שם אז, וגם מקומות שבכלל המחבר של השיר המציא. אז נטלי, שילבר בקו, תחילת שנות ה-60.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.

אלטון ג'ון ודניאל. שלום שלום, אחר הצהריים טובים, 3:05 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, פותח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של העשורים שגדלנו עליהם, ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000. והיום כן באווירה מתונה, ביום ככה קשה, יום סוף שבוע שמתחיל ככה עם בשורות שלא אהבנו לשמוע. אז נקווה לזמנים יותר טובים, לסוף שבוע שקט ורגוע. ממשיכים עם תניטה טיקרם וטוויסט אין מיי סובריטי, סוף שנות ה-80, מעוות את שיקול דעתי, כך תרגמו את זה בזמנו בישראל. אז אנה נעימה, איתכם מכאן ועד 16:00.

0: רוקפור, שוב לא שקט.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88
1: לופ 88
4: 2000
1: כאן 88

at them all. I'm on your side. Oh, when times get rough,

ג'וני קאש, מתוך אלבומי הקאברים הנפלאים שעשה לפני מותו, עם קלאסיקות אדירות שהוא חידש, כאן איתו גם פיונה אפל. אז אם כבר סיימן וגרפונקל, הנה הם עצמם. צלילי השקט. צלילי השקט.

להקת ההדים מבאר שבע והלהיט שהיה להם ב-70 המקסמים Fascinations. ברברה סטרייסטנד, Woman in Love.

0: מיטשל.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.
0: ג'ק ג'ונסון. ברייקדאון.

0: הצבעים של דונובן.
1: לופ 88.
0: 70's. כאן 88. וחוזרים קצת לישראל.

0: שלמה ארצי, במטוס סילון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן אללה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
4: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מארבע לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
1: לופ 88.
10: 60's.
1: כאן 88.

0: היער הנורווגי של הביטלס, ואנחנו נמשיך עם אמרסון לק ופלמר, שיר מתוך אלבום הבכורה שלהם משנת 1970, שיר של גרייג לק, שהוא כתב אותו כשהיה בן 12, אחרי שאימא שלו קנתה לו את הגיטרה הראשונה. השיר הזה היה גנוז הרבה הרבה שנים, עד שהיה חסר להם פתאום להרכב שיר לאלבום הבכורה, ואז הוא ביקש רשות מחברי הלהקה לשלוף את השיר הזה ולבצע אותו יחד איתם באלבום הזה. Lucky Man, איש בר מזל.
1: He had white horses

עם צליל המוק סינתסייזר הזה של קיט אמרסון. מאמרסון לנד בית פלמר כמובן. לקי מן, אנחנו סוגרים כמעט את, את שלוש השעות האלה. תודה רבה לכם מאזינות מאזינים על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידיה, נשתמע ביום שישי הבא על התדר הזה, כאן 88 בשעה אחת בצהריים, קבענו אחריי כאן דורי בן זאב, אז סוף שבוע שקט לכולנו, ובשורות טובות. נסיים עם הפליינג פיקטס ו-Only You. שבת שלום.

ידידיי, הותר לפרסום והכדורגל ממשיך. הותר לפרסום והדובדבן על השולחן. הותר לפרסום באמצע התמוז אצלנו.

דרוש כל יכול, דרוש בדחיפות, מישהו שיכול לסבול עד אין סוף, מישהו להכיל כל הצער, כי ליבי צר, וזמני קצר, וכמה חמלה אוכל לשאת, וכמה בהלה, דרוש מישהו שאינו בשר, ואינו אפר, מישהו שזרועו נטויה, מעל אדמת הזמן.

בסניף המרכזי באמצע התמוז, וגם לנו יש ימי הולדת, לאיתי שתמיד תישאר אופטימי ומצחיק, חכם ומדהים כמו שאתה. יום הולדת 30 שמח למיריטל משוהם. מזל טוב מירי, יום הולדת שמח, שבת

אנחנו הילדים של קיץ 26. חלמתם שנחזור והכל יתממש. כשנולדנו הייתה הארץ גם פצועה ועצובה. הבטתם בנו, ניסיתם למצוא תקווה. בעיניים דומעות רצינו לחיות, לא רוצים מלחמות. הבטחתם יונה, עלה של זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות. הבטחתם יונה.

אנחנו הילדים של קיץ שנת 26. לא נלחץ, לא נדרוש, לא נאיים. רק זכרנו שהבטחות צריך לקיים.

זה קורה. חלון פתוח לקיץ, גברות של זהב וקוצים, ערב מביא נחמה.

ונשף שמפחדים לגעת, פוחדים מהאמת, הולכים לאיבוד בתוך החלום העצוב הזה, שהפך את האהבה שלנו למשחק מילים, למשחק צלילים. זה הנשף.

יום הולדת למקארטני. המנהיג החשוב בעולם. האומן החשוב ביקום. האיש שיום יום מביא את השלום. חוגג יום הולדת 84, מקארטנוש. יותר מכל מהדורת חדשות או ידיעות ישנות, תמיד רצית להרים את רוח העם והעולם. אתה התקומה, אתה הארי שבחבורה.

חוגגים למקארטני יום הולדת 84 ומודיעים לו שהוא המנהיג הכי חמוד הכי מוכשר

מהשלב. אצלו הוא תמיד ישן על כתף שמאל, הוא שמאלי. גם הגיטרה, גם הבאס,

0: שחור רע שרה בישון לילה קחי את הכנפיים השבורות האלה
1: Blackbird fly
0: למדי לעוף
1: Blackbird fly
0: חייכי
1: Into the light of a dark black night
0: יש לי יום הולדת

היו שואלים אותי מאיפה הכל התחיל, מאיפה הגיע החוצפה והאומץ לקחת פסנתר או גיטרה, לצעוק את הכאב, ללחוש את האהבה ולחפש תמיד מלודיה מושלמת. התשובה היא ממך. ההשראה שקיבלתי ממך היא לא רק מוזיקלית, אומר ארקדי דוכין, היא שיעור לחיים, היא חיבור אנושי. לימדת אותי כמו שלימדת מיליונים, ששיר פשוט יכול לרפא נפש פצועה, שאין גבולות ליצירתיות.

רונצ'יק. כן, גם ביום הזה אני אבקש ממך איזה בלוז שנוגע, שיודע, שמבין.

0: קשה, קשה, קשה, קשה, אבל בכל זאת אני רוצה שתיתן לי איזה בלוז.
1: דורינקה, הלב נשבר.
0: נכון.
1: נשבר.
0: נכון.
1: ואני,
0: נכון.
1: מה אני יודע חוץ מבלוז? והבלוז אומר, שברון לב, זאת נקודת המוצא. וצריך להסתכל לעצב בעיניים, להישיר מבט ולא להוריד, כי לברוח ממנו, מן העצב, אי אפשר. כי כשמפנים לעורף הוא גדל, הוא מתעצם ונהיה מפלצת. אבל אם מסתכלים לו ישר בעיניים ושרים מולו את הבלוז, מוצאים את הכוחות להיזכר שאפשר להתגבר עליו, ושמעבר לו נמצאים עוד חיים שלמים, וגם בהם יש, בין השאר, עוד עצב, שגם עליו עוד נשאיר את הבלוז. אף אחד לא העביר את התחושה הזאת טוב יותר מנחמיה ג'יימס, סקיפ ג'יימס היו קוראים לו, עם הקול הגבוה והגלמוד שלו ועם הגיטרה שלו, רכה וחדה ביחד, כואבת אבל מתנגנת. אז דורינקה, נרכין ראש.
0: נרכין ראש.
1: אבל נרים כוס.
0: נרים כוס.
1: וכך בלוז, ושנהיה כולנו בריאים.
0: תודה, אירונצ'יק. זמנים קשים כאן. ולא שלא הולכים. לאן שלא הולכים, סליחה. הזמנים קשים יותר.

0: times can't last us so long.
1: כשאתם שומעים אותי שר את השיר הגלמוד הזה, אתם יודעים שהזמנים הקשים

שאתה מקבל שווה לאהבה שאתה נותן. אמר מקרטני, רק אתמול כל הצרות שלי נראו כל כך רחוקות. היי ג'וד, קח שיר עצור ותשפר אותו.

אהלן פול, יא חביבי, כאן אריק איינשטיין. אני בן 87. שמעתי שאתה חוגג 84. בתור ספורטאי אני יכול להגיד לך, הזמן רץ. כמו סוסים בערבה. יקר, תודה על ההשראה ועל כל האהבה ועל כל השירים. בזכותך קרו הרבה דברים בעולם. קודם כל כולנו נשארנו צעירים. אתה הכי גדול.

0: עכשיו הוא שותה קפה, עכשיו הוא שותה תה, עכשיו הוא נח בחמש. יש לו את ההרגלים שלו. חוגגים למקארטנוס.
1: שמונים וארבע.

soi de Messi. Ci vuole la migrage. Il roi bainai. לא רק מה שיש מאחוריה חוריה זה חופש מה הנפש תבקש? שואל איתי זנגי חדש, חדש על פני גלי הרדיו

כל הזמן יש איזושהי התלבטות כזאת. מה נכון? מה רגיש? מה נוגע? מה צריך?

סופה חולפת, עלי ירוק מתעורר באור הבוקר, גשם חזק שטף את האדמה,

בקו. ניצוץ קטן של כוכב מראה את הדרך. הלב שנסדק מוצא בין השברים קרן שמש זהובה. כל חורף מסתיר בתוכו סוד כמוס, סוד שצומח, סוד שצומח.

Chanel. זה משנה. יובל מנשה.

7 ו-18 דקות. שלום חנוך מברך את מקרטני. פול יקר, אח ליצירה, אח ליצירה. כשאתה חוגג 84, אני מודה לך, מודה לך שהמצאת את הפסקול של כולנו. רציתי להגיד לך תודה על הרמוניות וקצבים ואומץ במילים, ועל הדרך, הדרך שבנית קשרים, נכון, עם החברים, אבל היום זה יום הולדת שלך. יש רגעים, פול, שאני מרגיש כאילו יש לנו את אותה מדינה, המדינה של אלה שחייבים לנגן וליצור כדי לנשום. מזל טוב מורי ורבי, מאסטר שלי. תמשיך להחזיק עבורנו את השמיים פתוחים. באהבה ובהערכה. שלום.

בהנרי מנציני מנגן על הפסנתר, איפה איפה. עולה נגמה של קו רקיה, ומתנמנמת הדובה, על בטן מלאה קליה, או ארץ ארץ חבובה. ומנסר גלגל ירח בין עננים, הנה הוא בא, ברחב קצר מהסתרע, או ארץ עקובה. יורד הכוח אל העין, למצוא מסתור, למצוא מלון, והדובה עוצמת עין ומתהפכת בצפון.

לימדו למות ואל תשכוח. אולי מחר עוד ניפגש. ואם לא מחר, אולי בשש.

סטינג הגיע בדיוק עם הנהג. הרכב חונה בחוץ ליד הבית של פול. הבנטלי, הבנטלי אפרים. הם רוצים קצת לנגן יחד וקצת לשתות תה. בוא סטינג, בוא ושב עכשיו איתי ונשתה אינגליש תה מלכותי עם טיפה חלב, אחר סינה קרם שנהב וגיעות כמו פיות, יום שטוף שמש.

הילדים מליברפול באו ליום הולדת של פול קלה. לכל אחד הביא מתנה.

כל קולג היקר, אחי למקלדת ולמלודיה, כאן מוצרט. השמועה על חגיגות 84 הגיעה עד לכאן. כמה יפה לראות איך אתה מצליח. ויום יום מחזיק את העולם שלם במשך עשורים. אתה מזמן שייך לעולם הקלאסי. אפילו המלאכים פה מניחים את החצוצרות ומקשיבים. אתה הפכת להיות פופולרי, לנשגב. גם נשגב וגם נגיש. זה המעשה. אתה מנהיג וחכם שיודע לעשות חיבור בין בני אדם. הניגון שלך הוא אלוהי. מתחשק לי גם לקנות בס חשמלי כזה הופנר ולהיות שמאלי.

עוד מעט אומרים שבת שלום ידידיי. אוי, לחיצה קצת קטלנית. ונשמור על הפסקת האש.

עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מול ויזון. 88. כאן 88.

אוסוס שהיה אמור לחקור בשבוע 80. סיפור חייו הוא תזכורת לכך שלפעמים הקריירה שלנו ואף יותר ממנה נקבעת דווקא על ידי הדברים שלא תכננו. הוא נולד במצרים, אבל משבר סואץ אילץ את משפחתו לעבור ליוון. אחר כך גם יוון עצמה נכנסה לטלטלה פוליטית. הוא חלם להגיע ללונדון, אבל בעיות ויזה תקעו אותו בפריז. פעמיים עוד לפני גיל 25 הוא מצא את עצמו מתחיל מחדש במקום אחר. בדיעבד, כל אחת מהתחנות האלו סללה את הדרך להצלחה. אם משפחתו לא הייתה עוזבת את אלכסנדריה, אילו החונטה הצבאית לא הייתה עולה לשלטון ביוון, אילו האישורים היו מגיעים בזמן והוא היה ממשיך ללונדון, אולי אפרודיטיס צ'יילד מעולם לא הייתה קמה בפריז, או הייתה נשמעת אחרת, ואולי דמיס רוסוס לא היה הופך לכוכב בינלאומי, אולי הוא לא היה נחשף לכל ההשפעות המוזיקליות, תרבותיות שנחשף אליהם, והורבבו יחד במוזיקה שלו. באותו רגע שקוראים לנו דברים, כל אירוע כזה נראה כמו אסון, ורק עם פרספקטיבה של הזמן אנחנו רואים את ההשלכות הטובות, כאן, שם, ובכל מקום.

0: a little girl.
1: Just like a woman, Nina Simone מבצעת דילן, אחת הפרשניות הכי טובות לשירי דילן, ובכלל מהפרשניות הגדולות לשירים שידע העולם. היא הופכת את המוקד, את מוקד הכוח של השיר הזה בביצוע שלה. ולפעמים הכוח של גרסת כיסוי טובה הוא לא רק בניואנס מוזיקלי, אלא גם בשינוי זווית. המקור הוא מתוך בלונד און בלונד, כמובן, שנחשב לאלבום הכפול הראשון בתולדות הרוק. מחר ימלאו 60 שנים לצאתו, וגיל מטוס הקדיש לו שעתיים בספיישל 88. אנחנו בכאן שם ובכל מקום נסתפק בעוד שיר מתוך האלבום, עוד פרשנות, אבל, ולא המקור, הפעם של סולן סימפלי רד, מיק הנקל, שמבצע את One of Us Must Know, שלא הפך ללהיט, אבל היה השיר הראשון שהוקלט עבור בלונד און בלונד, והשיר הראשון שיצא ממנו כסינגל, ובמובן מסוים הוא היה הדלת שדרכה נכנס דילן אל אחד האלבומים החשובים בתולדות הרוק. כמו הרבה שירים באלבום הזה, גם כאן יש פרידה, אבל זו לא פרידה דרמטית או רומנטית במיוחד, להפך. דילן מגלם אדם שמנסה להסביר מה השתבש, וככל שהוא מדבר יותר, כך מתברר שהוא כנראה לא באמת מבין, או אולי לא באמת רוצה להבין.

קלפטון מבצע, ג'יי ג'יי קייל, כאן 88, כאן שם בכל מקום, אנחנו לפיטר פרמפטון, שהפתיע השנה עם חומרים מקוריים חדשים באלבום חדש, לראשונה מזה 16 שנים. בשנים האחרונות פרמפטון הפך כמעט לסיפור של התגברות, ב-2019 הוא חשף שהוא מתמודד עם מחלת שרירים ניוונית שפוגעת בהדרגה גם ביכולת הנגינה שלו, ורבים חשבו שנגמרה הדרך המקצועית שלו, אבל במקום להיעלם או להיכנע, הוא ממשיך להיאבק ולהופיע, נכנס להיכל התהילה של הרוק ב-2024, וכעת חזר עם אלבום חדש לגמרי, Carry the Light. שלל אורחים כיבדו אותו בנוכחותם, כולל גראם נאש ושריל קרו וטום מורלו, אבל אנחנו נלך דווקא לקטע סולו אינסטרומנטלי, שמדגים עד כמה I still got it, ומסיים את האלבום, ואת היום, At the end of the day.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נראה

ונלך לראות ביחד סרט, או נחליט שנשארים.

ואני תמים תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי איך ביחד

אחרי שנסעת. מתי כספי, זיכרונו לברכה, עוד לא התגברנו על מותו, ובשבוע שעבר קיבלנו עוד בשורה עם מותה של אסתר שמיר. זמרת, כותבת, מלחינה, חלוצה, הייתה חלק מהדור שהמציא את הרוק הישראלי. לא דור שירש מסורת קיימת, אלא דור שהיה צריך להמציא אותה. לקחת מוזיקה שנולדה באנגלית, באמריקה או בריטניה, ולמצוא דרך לגרום לה להישמע טבעית, בעברית, כאן, במציאות הישראלית.

עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון. 88 כאן 88.

coming home, אוזי אוסבורן ואחד השירים האישיים ביותר שהוא קליט. את המילים כתב למי קילמייסטר יחד איתו, למי קילמייסטר סולן מוטורד, חבר קרוב של אוזי, ואת המוזיקה כתב יחד איתם הגיטריסט הצעיר שהפך באותן שנים ליד ימינו של אוזי, זאק ויילד. עד היום זה כנראה שיר המזוהה ביותר של התקופה שלהם יחד, שיר שירה שאפילו אחת הדמויות הפרועות והמשוגעות בתולדות הרוק והמטל מסוגלות לרגע לעצור את הרעש ופשוט לכתוב שיר אהבה. לשירון אוסבורן. כאן 88, כאן שם בכל מקום, כאן תומר מול ויזון איתכם, שעה שנייה, ואנחנו לזאק ויילד בעצמו. לפני 30 שנה הוא הוציא את Book of Shadows, אלבום הבכורה שלו, שהיה אישי ושקט הרבה יותר מכל מה שעשה עם אוזי. בזמן שכל העולם מכיר אותו בעיקר דרך מטל, דרך אוזי, דרך הסולמים המהירים, הריפים הכבדים, הוא חשף פתאום השפעות ניל יאנג ורוק דרומי באלבום סולו מצוין. בישראל, האלבום לא היה כל כך ידוע, עד למלחמת חרבות ברזל ולטרגדיה הקשה, שבקוותיה ירדן ביבס הקדיש את השיר I Thank You Child לילדיו, אריאל וכפיר זכרונם לברכה, בהלוויה קורעת הלב שלהם. ויילד כתב את השיר על ביתו, שיר פשוט של אב שמביט בילדה שלו, מנסה להסביר כמה היא שינתה את חייו. בקונטקסט הישראלי, המשמעות קיבלה תפנית טרגית.

Society. באדי ודר והשיר מופתי שכתב ג'רי הנן, אחד השירים החריפים ביותר שנכתבו על תרבות הצריכה המודרנית. לא משנה כמה נשיג, החברה תמיד תדרוש מאיתנו עוד, עוד כסף, עוד רכוש, עוד הצלחה. המרדף האינסופי הוא המלכודת. כאן, שם, ובכל מקום, and the stuff you own end up owing you. כאן 88, השיר הבא מציג דמות שנראית במבט ראשון כמו הוכחה שהמרדף דווקא השתלם. אישה שחיה בלב החברה הגבוהה הבריטית, מוקפת בכסף, יוקרה, מעמד. אבל ניל הנון, מ-The Divine Comedy, לא כתב כאן שיר על הצלחה, הוא כתב שיר על הזמן. השבוע הם לו 20 שנה ל-Victory for the Comic Muse של הנון ו-Divine Comedy. אחד השירים היפים באלבום הזה מתאר אשת חברה מבוגרת שמביטה לאחור על חייה. פעם היא הייתה צעירה, יפה ומוקפת באנשים הנכונים. עכשיו היא מגלה את מה שכולנו מגלים בסוף. שהזמן אדיש לחלוטין למעמד, ליופי, לאופנה, לרכוש ולכסף. דיוקן של אישה אחת, שאולי הוא דיוקן של עולם שלם. לפחות של בריטניה האריסטוקרטית של המאה ה-20.

Summertime, אלה פיצ'טרד ולואי ארמסטרונג מקבעים בסלע את סטנדרט הג'אז הזה. השבוע ציינו 30 שנה למותה של אלה פיצ'טרד, אחת הזמרות החשובות במאה ה-20. היום קל לשכוח את זה, אבל כשאלה התחילה לשיר בשנות ה-30, הג'אז עדיין עוד לא נחשב עד הסוף לאומנות גבוהה. זו הייתה מוזיקה פופולרית, מוזיקה לריקודים, מוזיקה אפרו-אמריקאית, שהרבה אנשים מחוץ לקהילה בכלל לא הכירו. אלה פיצ'טרד הייתה מהאומנים שעזרו לשנות את זה. היא לא רק שרה שירים, היא הפכה את הכל לכלי נגינה בפני עצמו. היכולת שלה לאלתר, לשחק עם מלודיות, לבצע את מה שמכונה סקאט, הפכה אותה למודל חיקוי עבור דורות של זמרים וזמרות הרבה מעבר לעולם הג'אז. היא אחת הסיבות לכך שזמרים הפסיקו להיות רק מבצעים. הם התחילו להיחשב מוזיקאים בפני עצמם. היא אלתרה כמו נגן סקסופון, חשבה כמו מוזיקאי ג'אז וניגשה לקול האנושי כמו לכלי נגינה.

איתנו שם. יוני רכטר מתוך אלבום הג'אז החדש שלו, סגור פתוח סגור, כאן 88, כאן שם ובכל מקום. הנה חברו גדגוב מבצע את יש אי שם, שרכטר לחין.

בריאיון טדסקי טראקס בנד מתוך האלבום החדש שלהם Future Soul. כאן 88, כאן שם, בכל מקום, כאן תומר מולביץ, איתכם ולכולנו, שבת של שלום.

ערב טוב לכם. אתם מאזינים לכאן 88 ולריח ויניל שחוזרת עם תוכנית סתווית, נוגה, מאורהרת ואולי מעט מאורערת, אך מלאה בשירים קסומים שיפתחו לכם את הלב, יעזרו לנפש וגם יחממו אותנו מעט בלילות הקרירים האלו. היום ניתן בעיקר למוזיקה לדבר ונשמע הרבה שירים נפלאים, בלדות פסיכדליות נשכחות, שירי פולק רוק ובלוז, רצועות נידחות מהדפסות פרטיות, וגם קלאסיקות מוכרות ואהובות, ופנינים מטור הזהב של שנות ה-60 וה-70. אני אורי בן שאול, ואנחנו פתחנו עם Helplessly Hoping, בגרסת אולפן, חיה ונדירה, שהקליטו Crosby, Stills, Nash עם ניל יאנג, בקיץ של 1969, חודשים ספורים לאחר שיצא אלבום הבכורה המאוד מצליח, של השלישייה. זוהי גם אחת ההקלטות הראשונות שהם הקליטו כרביעייה, והיא ראתה אור יום לראשונה יותר משני עשורים לאחר שהיא הוקלטה ביולי 1969. אנחנו נשאר עדיין בחוף המערבי ובעיר המלאכים, היא לוס אנג'לס, אבל ניסה לנו קצת אחורה בזמן, למרץ 1966, ואל אלבום הבכורה של להקת לאב, שגם אליה עוד נחזור היום. הקטע הבא נכתב על ידי ארתור לי, וחבר ילדותו, ג'וני אקולס, והוא נקרא Emotions, רגשות.

סינתיה ג'רום, שמענו עכשיו את ההרכב הניו יורקי, קריס אליס, שהקליט אלבום בודד ונפלא בניו יורק בתחילת 1968. לפניו שמענו את ביל פיי עם Be Not So Fearful מתוך אלבומו הראשון, ולפניו שמענו את ניק דרייק עם Saturday Sun, השיר שסגר את אלבום הבכורה המושלם שלו, Five Leaves Left. אנחנו ממשיכים עם עוד קטע נצחי מתוך אלבום בכורה צנוע ויפהפה שיצא ב-1966. זהו טים הרדין עם Misty Roses.

שמענו את הסרפנט פאוור מסן פרנסיסקו עם ג'נטלי ג'נטלי, הלהקה של משורר הביט היהודי דיוויד מלצר ואשתו טינה. וזה מתוך האלבום הבודד שהם הקליטו לחברת ונגארד ב-1968. לפני כן שמענו את לאב, והפעם מתוך אלבומם הרביעי, For Sale, עם Always See Your Face, אחד מאותם שירים מושלמים שמתחבאים להם בתוך אלבומים כבדים ופסיכדלים הרבה יותר. לפני כן שמענו את קמאלה של די.אר הוקר, מתוך האלבום השני שהוציא בהדפסה פרטית, אלבום בשם ארמגדון, שהוקלט ב-1974, אבל יצא לבסוף רק ב-1979. ולפניו שמענו את פינק פלויד עם Crying Song, מאותם שירים קסומים ומלודית גם מבריקים, שהם הקליטו לפסקול הסרט More בסוף שנות ה-60. ואנחנו ממשיכים עם כמה בלדות פסיכדליות מופתיות, אלו The Common People, וזה מתוך אלבומם הבודד שנקרא Off the People, By the People, For the People, אלבום שיצא גם הוא ב-1969.

סיימון וגרפונקל, April Come, She Will, ואנחנו כבר כמעט בתוך השעה השנייה של ריח ויניל, ועוברים לאחד מהמנטורים של סצנת הפולק בגריניץ' ויליג' בניו יורק, מישהו שבלי ספק השפיע עמוקות גם על סיימון וגרפונקל. זהו פרד ניל עם The Dolphins, וזה מתוך האלבום השחור הנפלא שלו, הנושא את שמו. מיד אחריו נגלוש לטום פוגרטי, אח של ג'ון, בליווי חד פעמי, כמעט קוסמי, של ג'רי גרסיה וחבריו.

Your Time. שמענו את כריסטופר, הרכב פסיכדלי מיוסטון, טקסס, שהקליט אלבום בודד בסביבות 1968, אלבום שיצא רק ב-1970, באלף עותקים, בלייבל מטרומדיה. לפניו שמענו את Dark World של הלהקה הבוסטונית Ill Wind, וזה מתוך אלבומם היחיד Flashes שיצא ב-1968. אנחנו יורדים דרומה, אבל אנחנו עדיין בחוף המזרחי, עם אחת הלהקות הנפלאות שפעלו בוושינגטון די-סי בשנות ה-60, A Fallen Angels. וזה מתוך האלבום השני המופתי שלהם, It's a Long Way Down. אנחנו נשמע עכשיו את אחד מהשירים הכי הכי יפים שלהם, ולטעמי בכלל, A Horn Playing on My Thin Wall. A Fallen Angels, המלאכים הנופלים.

ג'ין קלארק עם סילבר רייבן, וזה מתוך אלבומו No Other שיצא ב-1974. לפניו שמענו את הפליין בוריטו בראדרס עם הביצוע הראשון ל-Wild Horses שיצא באפריל 1970, כמעט שנה תמימה לפני הביצוע המוכר יותר של הרולינג סטונס. קית' ריצ'רדס נתן במתנה את הדמו של השיר הזה לגרם פרסונס, שהיה חברו בלב ובנפש. בשביעי בדצמבר 1969 הוא קיבל את הדמו הזה, יום לאחר הקונצרט באלטמונט, שהיה אחד הימים השחורים של הסטונס ושל שנות ה-60 בכלל. זה היה מאוד מאוד נדיר ששיר של מיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס ניתן למישהו במתנה, וגרם פרסונס היה גאה במתנה הזאת עד עמקי נשמתו. ריצ'רדס נתן לו אגב את השיר, ללא ידיעתו של ג'אגר, כסוג של מתנת ניחומים, לאחר שככל הנראה הביך את פרסונס בנוכחותה של מישל פיליפס מהמאמאז אנד פאפאז, וזו הייתה דרכו לפייס אותו. בביצוע המקורי הזה של ויילד הורסס, ליאון ראסל ניגן על הפסנתר. הנה עוד שיר שכולו בקשת סליחה מפרקת מעמקי הנשמה. ניל יאנג וקרייזי הורס עם פארדון מיי הארט, וזה מתוך האלבום זומה שיצא ב-1975.

Love and More Again, וזה מתוך Forever Changes כמובן. לפני כן שמענו את דיאר הוקר עם Forge Your Own Chains, וזה מתוך אלבומו The Truth, אחד ההדפסות הפרטיות היפות ביותר שיצאו בארצות הברית בתחילת שנות ה-70, אלבום שהגיע מניו הייבן, קנטיקט. אנחנו ממש קרובים לסיום, אבל עדיין לא ממש, יש לנו עוד כמה קטעים נפלאים, אבל תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני אורי בן שאול, אנחנו נתראה גם בשישי הבא עם ריח ויניל. הנה עוד שיר נשכח ויפהפה מהחוף המערבי, אלו The Living Children, עם הסינגל היחיד שהם הקליטו, שנקרא Now It's Over. אחריו נמשיך גם עם רצועה מאלבומו השני של ביל פיי, Time of the Last Persecution. תודה לכם על ההאזנה ולילה טוב, אולי תהיה עוד הפתעה אחת לאחר מכן. לילה טוב.

שישי בערב, מסביב לעולם, ב-88. ככה מסיימים את השבוע הזה במסע, מסע מסביב לעולם. אני משה מורד, ולאור הרבה בקשות שקיבלתי, הנה עוד תוכנית אחת של גרוב, של ביט, של אפרו ביט ואפרו פאנק מהמיטב. אז בואו נצא לדרך עם אבו טיילר. האזנה נעימה.

פאנקיז מניגריה, אנחנו בשעה של אפרוביט משנות ה-70, חלוצי אפרוביט במערב אפריקה. התחלנו עם את התוכניתים איבו טיילר מגאנה, אפריקן וומן, והנה עוד הרכב מגאנה שנות ה-70, ויזאבי.

כן, החליל הזה שהשתלב לתוכלם האפרו-פאנק, אפרו-ביט. אנחנו בשעה של אפרו-ביט ואפרו-פאנק. ניגריה בעיקר, ניגריה וגאנה. זה היה ג'וני אסטראפ.

אוקיי, enjoy yourself, אנחנו נשתדל מאוד, ננסה סהרה All Stars Band, ואנחנו מסיימים את התוכנית הזאת עם, איך לא, המלך, הנשיא השחור, חלוץ האפרוביט, פלה קוטי, עם הרכב שלו אפריקה 70, עד כאן שעה של אפרוביט, אפרופנק, שנות ה-70, ניגריה, גאנה, אני משה מורד, מקווה שנהניתם, ניפגש בתוכנית הבאה.

188.

Έτσι. Όχι, αλλά. Μη γοράρα. Μη τίγω. Έτσι.

אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. שמונים ושמונה. עורך יואב יפת. כאן 88.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: שדי, Lovers Rock, 2000.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סטינג, 10 Sumner's Tales, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל, ירוקות, 1988.